0: Oshinde.
1: Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
2: Ndawe kwidikira ninkado. Kwidikira nankado. Sitiomba kutoraniria amwe. Nkado si atonya. Kwidikira nikuraga. Na kwidikira watonya. Nkado ni siuraga. Kuina inya muno. Kuona mtu usokagia nkado. Arina kieva. Kwa unandi. Swangi tumio kirio komba ya usoki nkado. Sokiria murungu nkado. Asiari. Asore. Na kwidikira ukaura.
3: Kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.

0: ya fakti wa muda tega mdukienu idhizeti onano na ande ogwale ayi mdate odhizeti kwena mana jawe dhero kime nyunya akwira ali wa muda atere akwira otige diyo ya tawi dhugani liyo wanezo anu otiga kano
1: otigo tiga
0: kwe mtu wala iru wau na metiga
1: na kametiga
0: na koro onge ate metiga nujara wa metiga niki nonto ichi idhe tegencha obi nonto ate kuenda witango kei mozao okukwata kolekana ndiro aruo ndabukana oi mukai ngani anyira rathuka
1: mu
0: lakini akira atara akona ndatika kunywa chobi ikorwa nyombera wakita iko ndatika kunywa chobi ikorwa mukai ko ndatika kunywa chobi twana tutu twakwa tetha iru ari
1: utukale kyando mitageria
0: Ikambirio kuwero na ndete ki responsibility.
1: Ndo ndo ndabuire.
0: Ndo ndo ndabuire. Ndatiga kunywa chobire.
1: Ndaigwa na rume bangi banya ke ndeba kinyana na uri.
0: Bengira chobi.
1: Bumita ko uri. Ni ba kinyoriri.
0: Bengira chobi. Pawi ka bunywa sa gatuba. Ake ngira ka sotire.
1: Tugau ke dimuji kana na dale da idatu.
0: Nkagera ya kwariria.
1: Tuli antoaka. Tuboli ke to bala banyunyaga. Kezo ne baumba ko bagera ngero. No tudu ja ba tumba ko bagera ngero.
0: Batu era kiedro, mi unda ne raure na anke, gien kose, rodiro.